0: down. Proverbs 20, verse 22. O tun ki wa ni lo. Oni iwo ma se wi pe emi o gbesan ibi tenikan se si ni sugbon duro de Oluwa owo si gba o. Ah ba mi eya ki n bere bayi asipa owe patapata wa ni pe Olorun ma fa pe ko ni soju omo kewu
1: ebe ni
0: asipa owe ni
1: ko ba lo se
0: asipa owe ajo owe yen ti expire
1: ki lo de
0: ko si se mo
1: ah
0: loju omo kewu loju omo ajo ni alufa se nlo ewon nisin
1: okay
0: se gbo
1: okay
0: ah so ka fa ki pa so omo wa ki wa ni be ni
1: you lo se wo
0: loju loju omo ijo loju omo ijo no se din gbekun so tori kan ba so pe Olorun ma fa ko ni soju omo ke asipa owe ni
1: en won gba pe Olorun mu afa luto ai omo ke wo ni mo gba te Olorun mu
0: alati donu se abi baba se bi ninu jona ti lo gbalu fa mi bayi
1: eh be ni
0: to si gbe logbe pe won ri pe won ka ya re mi yan mo lowo abi
1: o to
0: se eh ke le an so
1: oju omo ijo ni won se ti no fi gbalu fa je
0: oju omo ke no se dajo fun afa mi ni ko tu pe ko lo ewon odun melo se ko soju won
1: oju won ni
0: ke mo se bi ni ke mo se bi ni ora won yo ba lo wi pe ato to pe Olorun obi mo sugbon bi esan
1: esan lomo re
0: esan lomo Olorun
1: eh
0: so ona de so no ta kai pe Olorun so pe emi o temi ni esan
1: oni temi ni esan
0: mo si besan esan o se du mo Olorun lowo
1: ti Olorun ni
0: Olorun ni
1: ah
0: mo bo Olorun pin
1: eh
0: ko mo ba daran ara re
1: eh
0: nbe salaye pupo lori e ta ba lo
1: epona e mama salaye to po lori
0: to po gan
1: nitori pe ninu bibeli te nka yen na ni o ti wi pe oni tadi ye ba da ilogun ko fo leyin
0: baba ko so ba
1: oro yo oju fun oju
0: e oju fun oju lo ko so pe tadi ye ba da ilogun a gbogbo be la ma tu so bibeli so pe ba di ye ba da ilogun ko fo leyin tit for tat
1: oju oloju foju
0: oju ofin ofin mose ni ke se ofin tolorun
1: mose lo se yen
0: ofin la ni eniyan ni na
1: ofin atowodowo mose ni
0: abe ni sa
1: ki se tolorun
0: dara o olorun so be
1: se ko sinu iwe yin nigba yin
0: se ri ni bibeli
1: eniyan
0: soro yes eranko gan soro nu bibeli tọ́lẹ̀ kan tọ́ ẹran kó sọ ọ́lẹ̀
1: ẹ̀yìn
0: sọ pé bá ń sọ pé ọ̀rọ̀ ènìyàn wà tẹ́nìyàn sọ adẹ̀kọ́ọ́lẹ̀ kán lè wo líle àyà àwọn ọmọ ísírẹ́lì then weakness ènìyàn nínú ìṣàkóso ìjọba so there is no perfect in human government pípé òsì nínú ìṣàkóso èèyàn kò sí ọba tó pé kò sí gómìnà tó pé kò sí ààrẹ tó pé kò sẹ́ni tó pé tó lè borí àlééfà tí ò ní ṣe hùwà kan tí ó dàbẹ pọkùn díẹ káàtó kò sáàlùfáà tó pé kò sì síjọ tó pé ọlọ́ọ̀nì kan lẹni pípé so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣìṣe làwọn èèyàn ń ṣe ní àwọn wòlíì ọlọ́run míì gan ṣe ta de ko lenu bibeli lati je eko fun awa ti iran igbeyin aye de ba
1: ona
0: mo pe e ti ri baun
1: o de
0: asise ni asise oro to mo n ko slip of tongue te ko oro te n fe so ngba mi ko ni o ja bo lenu re
1: mo ro pe o ti so be oni lile aya won
0: be ni